السلام علیکم سبھی کرام، ایک بار پھر قوالی پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی، یہ ہے قوالی اسپیشل اور آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے ہر روز صبح، اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ ساتھ چلتا رہے گا اس قوالی اسپیشل میں، اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت قوالی سے۔

سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا زیائی جان لے صدا صدا حسین ہے اگر کوئی حسین سا صفی ملے تو لے کے آ جو اپنے گھر کی خاک میں بیتے شفا ہو

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

0: لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.
1: امتحان اور بھی

سامعین کرام اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں, کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا, آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے. تو اگر آپ کی پسند بھی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں, کال کیا کریں دن کے وقت, یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ. آپ سنیں اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل. چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

0: السلام علیکم جی، میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔
1: Hello everyone, my name is Leo.
2: My name is Azhar Iqbal.
3: This is Dr. Shah Nawaz.
4: This is Counselor Shafiq Mohammed.
5: My name is Ibrahim Hussain.
6: This is Aftab Ahmed.
7: This is Ibrat Tabassum.
8: I'm Chris Lewis.
9: My name is Javed Rashid.
10: My name is Mohammed Maru.
11: This is Sohail Bumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.

0: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7، میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔
1: اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔

0: السلام علیکم جی، میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے
1: دل سے دل کو ملاتا، ہر رنگ ہر آواز کو سجاتا، آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن دل سے آپ کے ساتھ،
2: لنک ایف ایم شیفیلڈ،
1: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم، محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم، صبح کی روشنی، شام کی محفل، ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ،
2: لنک ایف ایم۔

متحد ہو کے بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو کے بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. بعض اوقات جو ایک کلیکٹیو آواز کی طاقت ہوتی ہے وہ انفرادی کی نہیں ہوتی، تو اس طرح کے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں ان میں ضرور شرکت کر کے اپنا میسج دیجئے، اپنی آواز پہنچائیے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اپنی آواز پہنچانے کا، کہ کم از کم ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، پورا من احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.